jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, znači, da bi takav bio.

0: Radio Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 100

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!

0: Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

sreće ulje na platnu, najbolje slike, miris smokava i razglednice, ljubav za slučajne.

0: Radio Kornic. U programu Radio Konjica u proteklim minutama slušali smo o tome šta nam to sve Narodni univerzitet Konjic priprema u toku mjeseca oktobra i početkom novembra. Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjic, najavio je sve te događaje, a naravno ekipa Radio Konjica bit će tu i u narednim danima da sve to isprati. Ovaj dio otvorenog programa Radio Konjica za vas su danas pripremili i realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Radio Konjic. Radio Konjic danas u vašem životu.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Radio Konjici.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjica.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, nešćini da bi takav bio.

karijere oprostio legendarni edbalera u istoriji naše države. Odmah po završetku utakmice na Bilinom polju priređen je spektakularan oproštaj Edinu Džeki, čovjeku koji je obilježio jednu veliku eru bosansko-hercegovačkog fudbala. Edin Džeko je u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine debitovao još 2007. godine, a od 2014. je kapiten Zmajeva. Džeko je za Bosnu i Hercegovinu odigrao 152 utakmice i postigao 73 gola. U današnjoj emisiji čućete šta je nakon utakmice izjavio selektor Zmajeva Sergej Barbarez, a podsjetit ćemo i šta je na oproštajnoj konferenciji koju je održao Edin Džeko poručio BH javnosti. Danas fudbalski klub Igman u okviru osmog kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine igra domaću utakmicu sa ekipom Budućnosti iz Banovića, a susret počinje u 15 sati. U isto vrijeme svoju prvenstvenu utakmicu na stadionu u Buturović polju igra i fudbalski klub Klis u okviru sedmog kola druge lige Federacije BiH Grupa Jug, a protivnik je ekipa Ljubuški. Govorit ćemo danas i o nastupu mini nogometne ekipe Igman Eurosjaj Konjic, koja će od 7. do 11. oktobra učestvovati na Eurobiznis kupu u Antaliji. Toliko u najavi, ostanite s nama.

0: Odlično, odlično. To ja ako trener mogu samo biti sretan.
1: Hvala vam, to bilo od nas sve za večeras. Hvala selektore, hvala kolega.
2: Slušamo i komentare nakon utakmice protiv Švedske reprezentativaca Tarika Muharemovića i Zinedina Smajlovića. Muharemović.
3: I ovako moramo nastaviti. Tri utakmice, tri put bod ili pobjeda. Idemo tako dalje, fokus je na ponedjeljak. I naravno znamo da su se borili danas pogotovo za našeg kapitena koji je jedan jedini. Hvala mu na svemu i stvarno je bilo prelijepo i večeras. Jako teško mislim. Imamo dosta igrača koji su Sead Kolašinac, koji je naš kapiten sad. Ja na to polako gledam, imam još vremena. Naravno da mi je veliki san, ali meni je najbitnije da igram za Bosnu i Hercegovinu, da pobjeđujemo što više utakmica i onda kako odlučuje trener i šef i ostali, vidit ćemo.
4: Ja mislim da je bod protiv Švedske jako bitan i jako dobar, pogotovo tri utakmice kako nismo izgubili za redom. Ja mislim da trebamo biti sretni, da smo jako fokusirani na to što radimo i trebamo tako da nastavimo. Imamo ponedjeljak još zadnju utakmicu za ovo okupljanje i naravno i tu idemo na bod ili na pobjedu, ali to što kažem, najbitnije je da ostanemo koncentrisani, da pobjedimo ovu zadnju utakmicu i da dodamo dalje. Pa nažalost moramo ga dalje. To da smo svi znali da će jedan dan tako doći i nije bilo lako. Stvarno nam je bilo i teško kad smo dojeli. Nije samo danas, nego evo cijeli ovaj dan i od kad smo došli, znali smo da taj dan dolazi. Da li smo bili spremni na to, iskreno kažem da nismo, ali ja vam opet kažem hvala mu na svemu. Od prvog dana kad sam ga vidio do danas, stvarno to je jedan od najboljih igrača, mislim najbolji igrač koji sam ikada igrao sa skupa i zahvalan sam mu na svemu. Nadam se da ću ga još više puta vidjeti, da ćemo se još više puta čuti.
2: Evo i komentara Smajlovića.
5: Pa vau, kako drugo reći, puno bilno polje, Džekin oprošta i samo ga gledati onako kako ulazi i izlazi. Nisam neki emotivac, ali mi ovo puno značilo jednostavno. Iako ne izgleda tako po meni, ovo je želja od djetinjstva. Napokon, znači, saigrat sa njim, dijeliti slačionicu, teren, znači, klub, šta god. Ja sam zahvalan na svemu ovom. Poljska zadnja za dva, tri dana, koliko ne znam tačno. Pripremamo se, ja sam spreman, ekipa je spremna, radimo sve što možemo. Naš stručni štab, selektor, svi rade svoj posao, znači do maksimuma. I napadamo Poljsku i tri boda, normalno. Pa jeste malo posebno, kako da kažem, tu sam rođen, odrastao, imam nekoliko jarana, poznati lica tamo, ali kad izađem na teren, to mi jednostavno ne igra ulogu. Ja igram za Bosnu, kogoda je na drugoj strani, ja radim sve od sebe da bi mi pobjedili.
2: Slušate Sport Finish Radio Konjica, ostanite s nama. Slušate Sport Finish Radio Konjica, ostanite s nama. Uskoro emitujemo i priču o Edinu Džeki.

0: ovoj današnjoj reprezentaciji stvarno ima dosta takvih mladih igrača koji su to već pokazali ove zadnje dvije godine, da žele da prate svoje snove, da imaju kvaliteta prije svega, ali isto tako da imaju glavu za to i da se ne boje nekad i da kažu razbit ćemo Italiju i na kraju to pokažu i na terenu. Jer lako je nešto pričat, ali na kraju teren je to najveće mjerilo. Što se tiče tih nekih igrača sličnih meni, mislim svaki igrač je na neki način drugačiji, različiti, ne treba niko da bude Edin Džeku. Svi oni imaju svoja imena i prezimena, ali eto, možda bi vas mogao zamoliti malo da mi popustite Demira. S obzirom da, vjerujte mi, taj momak je jedan od onih koji u svakom momentu daje svoj maksimum. Imao sam ja dosta utakmica u kojim nisam zabijao golove, 8, 10, ne znam, nija više. I sigurno da nije to lagan period, prije svega mentalno, odnosno psihološki da se podnese. Još kad dođu sve te neke silne kritike i šale na taj račun, sigurno da onda postaje još teže. I zato mislim da tog momka treba da podržimo, odnosno da podržite svi zajedno, jer on je bio jedan od ključnih igrača i za odlazak na svjetsko prvenstvo, a isto tako će biti za nastavak ovog puta, ove ozbiljne reprezentacije koja će biti samo bolja i bolja. Iskreno nisam u ovom momentu nešto previše razmišljao šta bi, kako bi, gdje bi. Prvo malo da se odmorim, ali siguran sam da će biti tu dosta nekih opcija, što se kaže, i vjerujem da će kad završim tu karijeru, vjerujem da će treba ja sam sa sobom na neki način da odlučim, da vidim šta mi odgovara, šta bi mi godilo, a opet nema li toliko pritiska sa svih strana, jer nije lagan ovaj naš sport, koliko god to izgledalo sa strane, sa te neke psihološke, mentalne strane, zna biti jako težo. Tako da prvo odmor, pa ćemo vidjeti. Nekako brzo prođe ovih skoro 20 godina, imam osjećaj, ali eto, mislim da smo imali puno lijepih trenutaka zajedno, bilo je naravno i onih negativnih, bilo je kritika, nekad i previše i nezasluženih, nekad i zasluženih, ali hvala vam i zato što na neki način i ta neka u svakom slučaju dobra kritika čovjeku zna pomoći i na neki način ukazati na te neke greške koje možda čovjek i ne vidi, odnosno neće da prizna u nekim momentima. Tako da još jednom hvala vam, čuvajte ovu djecu, tako da kažem, pazite ih i kad ne ide, s obzirom da ovi momci stvarno daju sve od sebe i vole Bosnu i Hercegovinu prije svega, što je najbitnije ne samo za mene, nego vjerujem za sve nas ovde, i doći će periodi kad neće biti možda dobri rezultati, kao što sam rekao malo prije za Demira, igrača koji možda neće imati svoje najbolje utakmice, ali vjerujte mi da u tim momentima je vaša podrška za njih znači puno i vidi se.
1: Hvala našem Dijamantu za mnoge radosti koje nam je priuštio.

0: Marketing Radio Konjica. Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar, marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Znate li priču o Vasi Ladačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu kada razmisle o sve.

0: konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dobro veče, dugo sužena.

0: Konjica. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

0: Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix detergent 62 pranja 16,95.

mukama iz BMW-a, urla cajka na mukama, krećem doma u običajnim rutama, mularija riga po zidićima i klupama, Vita raznosi kese od keruma, od alkohola nema boljeg seruma. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i prezira, duboko

0: Leads. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjić. Marketing.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram Marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama Marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml Marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
2: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
4: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

ćeš pratiš momke u vojnike da čuvaju u toj kosi jesen. Kradem te najskuplje priče, ulje na platnu, najbolje slike, miris smokava i razglednice, ljubav za slučajne.

0: I evo, a vjerujem da će svi naši sugrađani moći pronaći nešto za sebe.
1: Hvala vama, hvala gradu Konjicu, hvala radio Konjicu, hvala našoj cijenjenoj publici. Mislim da zaista imaju šarolik, intenzivan, zanimljiv, pa rekao bih i progresivan i kvalitetan repertoar i da imaju priliku uživati umjetnost na najljepši način kroz različite formate i teatarske i literarne i filmske. Pa evo, njihov izbor neka bude Narodni univerzitet Konjic i nastojanje da ostvarimo najljepšu interakciju kroz umjetnost.
0: Hvala puno.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslovanje.
0: Hvala vam za podršku.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži.

ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
2: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

se radio uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pridolaz na posao upao i si to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio, radio, konicu.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U autu. Kod kuće.

to pretpostavljaš. Možda tvoja slutnja vara, možda umišlja. Htio bih da budeš sretnije. Izazavi se. Izazavi se. Igraću pred tobom opet.